prophet labijima ahini muhini no achiamehini ujina ni osha ijina no enim tintin se unyina na mani ene se unfri adansia district na ufri nyame ebe dio nyame hu adansia se dia ubenya adansia na wenya amani ujina unyame asem ne nitumi so wenye sumai wahunu hae amane nisu ateno wain inti wameha haine ni engu sama samai ni ncheche no ye die treno atre ni ncheche no ye no kre anko obonsama kwa kwa yense akre odi nsem nam ezu Yesu Kristo eni asem no ti wasiyo ntimi nkweti no enka na asem enye saa no ya ya asem ti weye nyame sem weye enyansa sem enti tiebi nefabo obra tiebi na wabinya insira tiebi na wanyira prophet labijima wajinegwa memamu God